Alu a fote, suli e tala yas. Fide fote, favia uri matekoi. Kalu fote, si yasi e kalu. Hata e liwa, sina e hato.